0: Let's go.
1: Nakupenda, nakupenda, nakupenda, nakupenda sana. Nakupenda, nakupenda, nakupenda, nakupenda.